kusuhi na 150 milioni ya dolari ya Amerika kutula 9000 milioni ya mameti ikali mali ifala kakwaiti jisiwa kulumukela timhangu tantu mru kulumuti kweni. Maile na sone wavuntanu lwee ya nchinta wa munisipiu walumu kama tsholo kulanziwe intizu wa kuingela sufuwa sawe kitiku kulanziwe ni kama kungu machiwaka Mos Resiliensi. Handle kaku ya kisa lesu unikiki makungula wa makongoma nakone kuzuzela mindangu minga mhangweni ya kutuka mikumi wa hiti mhangu tantumbrungu. Vangwa mabindzu valumu tikweni na mwaka vakungu hata kubwili wa hekusuhi na 2 milions wa madolari ya shmerika kufamerika nchombanu wa vangwa mabindzu uchiwaka kashpe. Nchombanu luo utalandri wa dropenza mapute ima siku ya 15 na 16 kajulu ataka na kuone kutakashengela kusuhi na 2 mil wa vangwa mabindzu na vangwa ana hila ya 5 mil va atashengela hekutirisa vutlaji bza shimanguwa na lawa. Jorge Geiros, secretário permanente Anja Julieta Chuma, a realeza com o Jomal Lou, o fala que vai ouvir o Sangamu Kandu, o Kuvaku, o Kavili Wava Nguma Binju, o Vahandle Katiku, o Vavata Talanjama Binju Yavu Lumutikweni. Hegam tako vem kumbisa lo majungle mishi vok zhenta eka ekwa yekhometel litel na ganta matamle yankama. Pashe shiva ta matamle yankama va jungle lisa kuna munta madropa ya tete na pemba manga chuka mahisa kupula yanko madropa ya tiku na kuimilu waka 30 grau centigrados. Na pula ata lanjela na 29 grau centigrados. Madropa niyema putu nchei chai na kilimani kuimilu wa 28 grau centigrados. Inyebana baira ata va 27 grau centigrados. Vilankulu kuzinju wako va atlasa ka 25 grau centigrados. Hivugam madropa ya shimu na lishinga mata pepela 24 graus centígrados. Fokuzanja ya kaima inchela wa hingwe kumbisile matungle ya mishu mangwana. Atava kumikama yantelo vetu. Mishu nene.

0: Muchai wesifundza Nkulu Maputo. Titsalisi ka Phatima Maputo 2026.
1: Nangwaka kutitsalisa imahala.
0: Lulamisa fotokopia ra pasi ra munhu. Vunanga ka flash ni phepha ra nxaxameto wa ndzima wena ya uchai.
1: Yendlela muti wexu wa ka vuhaxi kumekaka

0: matimu ya siku
1: 23 ka mudashini kuluza vutomi hosi maputu wa vuhosi bya le ka tembe hosi muzila atibeka hansi ka maputukezi ava nyikela miganga ya le ka nwamba shirinza manyisa na inshoti ku ya tlhasa na mdzini wa le nkomati 23 ka mudashini wa 1805 Napoleon Bonaparte a goviwa swanga hosi ya Italia Maputo huvu ya xifundza nkulu Maputo mfa anintsindza xidoropanini xa le Bela Vista khale ka Macau kuni nambu wa Maputo usikela ka tikweni bya Afrika do Sul na Eswatini lomo u vitiwaka Pongola River nambu u chambalata ka nsonga wa Maputo khale ka Lawrence Marques na khale u vikini vito bya ku Machavana Chaku vito bya Lesotho kuangombe hosi ya ntumbuluko wa le ka tembe mfa a tshama amatutwini mugangeni wa madubula lomu namuhla ku vitaniwaka Cimitero Real hosi nkuwangobe a ve ni vana va zasu mpuku mphaniela na maputyu n'wana wa ku zandziwa swinene hi hatana wakwe na hi ku famba ka nkama n'wana lweyi a saliki ni masimu makulu nkingeni wa nambu wa Lesotho lomu namuhla ku vitaniwaka Mkasani masimu ya Maputo mfa maphalala kusukela ka nyaka a n'walungu Maputo a fume nkama wunyingi lomu ku pimanisiwaka leswaku a ta va lusi vutomi hi masiku ya 23 kumbe 24 ka mudaxini wa 1790 na a siviwiki a vuhosini hi hosi Makasani hosi muzila hi ku twa ku kazva teka mfaka tlhangana na kone ku fumeni kwakwe kumiganga ya nyingitimu le mifaka mitrandziyeliwe hi vanhu vanyingi ni tindzundzwana leti fati mutrandziyelile leti fati ya ndzundzela timhaka ku maputukisi hi ku vona leswaku xitshungu ni mapfindla manyingi mfa ma ta chuka maluza a sindziseki ku nyikela ku maputukisi miganga ya ka n'wamba xirindza manyisa na inxote ku ya tlhasa ku nambu wa nkomati maencela lawo ya ku va muzila a nyikela masimu ku maputukisi makazrati swinene manghiza lawa mfaka mankhise nkunsonga wa Xpiritu Santo namuhla Maputo nakone mfaka mahlundzukile hikola ka ku va hi ku famba ka malembe ya 1830 hosi Matsolo a zvumeleke ku va ku handzuleliwa mijeke hinkwayo mfaka migwimbiwile na mikombisa vukone byavo ku khwatlelisana xikazi ka muzila ni vuhosana bya miganga ya n'walungu ni mpeladambu ka nsonga wa Xpiritu Santo ku ve kukulu lana miganga migamiki hi ku va miwutliwa mavokweni ya maputukisi hi mpatsano wa vuhosana bya ka Matsolo n'wamba xirindza livombo mahlangwana na manyisa 23 ka mudaxini wa 1805 Napoleon Bonaparte a goviwa swanga hosi ya Italia xitshamu xa vuhosi bya Italia xi tshimbiwe hi mimfumo yi fumiki peninsula yi italika ntshaku ka ku va ku hluliwile a vuhosi bya varhomana nambileswo ku ya tlhasa 1870 a ku zanga ku ve ni hosi yo fumiki tiko hinkwabyo nambileswi ku humeleliki lava mfa va swi navela ntshaku ka ku va imperador romalo augustulo a siviwe hosini hi 476 hosi ya va erlus odoaco yi langiwe ku va duki wa Italia hi imperador do Orione Zeinau wa ku sungula hi 483 Teodorico o Grand a hlule Odoacro a va sungula ku zvangela tiko ku ya tlhasa 522 nkama byi tlheleki byi tekiwa hi va Byzantino maencela lawa a ma tekanga nkama wunyingi hikuva hi 568 va Lobardo va nghene tikweni hi mahlaza na va zvangeliwa hi Albuino va simeka mfumo wa tihanyi kusukela lano tiko byi sungule ku zvangeliwa hi Casa da Savoia ku ya tlhasa ku tumbuluxiweni ka Republika Italiana hi 1946 ntsako ka mfumo wa uvululi ni yimpi ya vubidzi leyikulu misaveni hinkwayo miganga ya Istria Fiumi na Zara mi nyikeliwile ya Yugoslavia ku matimu ya siku namuhla hi dzimuki ta ku luza vutomi ka hosi Maputo wa vuhosi bya ka tembe ta hosi muzila loko a tibeka hansi ka maputukezi a va nyikela miganga yale kan'wamba xirindza manyisa na njote ku ya tlhasana ndzeni wa nkomati ni ku goviwa ka Napoleon Bonaparte swa nga hosi ya Italia hi 23 xika mudaxini wa 1805. Nongonoko lowu wu tsaliwiwe va wu hlayiwa hi Natali Yulibomb
2: kasi Tomas Buruma a ve mukhomiseli wa marito ni mimfumawulo.
0: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: mwe tsakusala china arimindo masinga
1: hezwana hebongile famba wa humula famba wa na chinamburet heko hileka mundial wa Qatar 2026 hekwala ho kota hiwonile la ha jahana lege sharifu loko apetile a golo ligiane hiwona leswaku khakha chikipa zwikombele zwako se hile ka mundial e 20 horas ni 16 minutos hi kalichikati litsako bas lizwalako ha tsembele zwako ka mikama itako ilandzelako ya mahungu hita kuma litsako lava nyingi lava va tungana va bula ni mitiro ya radio Mozambique leswo.

ya mahlweni hi longoloka na n'wini va ku zhandzeka kwini na kwini lomi hi kumaka na mili kone hi nkhensa vukoni byenu ni ku va hi mi tiyisa leswaku hina hi emisoro provincial maputu wa radio msambiki mintirhiyezu mi kone mpfhukeni a 102.3 xika frekuensia modulada 1008 le ka onda media hi teketa swoswi ndzimana ya vunanga hi ku hambanahambana ka byibyone ya le ka nsimbi ya 23 horas ku va kone loko hi tlhasile hi ya kuma matsungula ya siku.

hileswaku huko zwi sala ku tala lexi yenge xa mitiyi swo va ku swantsweka konge lomu hi yaka kona kutani hi sungula ku va hi hlometela hi matihlo ya nyama ingi ha ku vona hikuva loko hi languta wachi byi komba 23:32 a kombinado kumbe xidumbiso ntwanano ave leswaku hi famba hi ya le ka nsimbi ya manoit a ku va hi ya gemeta lexi yenge swa mitiyiso

Meno itina 15 minutos e meio ave vranga jata basile saile saku itakuma nungloko tavu dahu kumshana madela ni vutumi byinene nakone halaya ita pfula tinkunga kwa bulana wa ene mwing 6000 ka nhlokuma ka le kusukela tolo uitivaka ibuya kana ibula bula yone kola kasti saku maputu gazane ngembane kampunzu wa kutanlika santo 24 ka maio a 2000 e 26.